0: Wateta mekisi, dagale likola kasori, omuwemba kune bijanjalo. Linongalile tero mudo kumale mieze satu, ngateguze mkumila munimilo. Echiwa bilima kasera kukwe gazanya. Kati ate posilini, dagale liabi uka, ngalite bisanyi. Mogo, nebi ukebili enduli nebi valebi omuti nebi kola. Batu kole de dagala, adiko nisita, edite nduwa dezoneza fango. Gamba ngaka tunyeze, blight akere bilime, nebi lala. Kati ate tani kapu, dagale liziza, nduwa deza bright izo na, obuta tataganya bilime. Gwayeta ze dagale lino, lisangu mubakamu farm supply, wamune mubansanja agrochemicals. Kubudu street mchibuga Masaka, wamune chotila mutauni. Ebu kuma nsimbi, lisange mubata mkede agrochemicals. Ateka disizo, mubabukasa business store. Kuba kusimo kumanya bisinga wo. Noti bili, noti, noti. Mwenda noti, noti. Mukaga, mukaga, noti. Oba kunoti msamfutane emu. Bili emu emu. Nyatanu, nya.
1: Mwami mwanje, zukide wange wange biengase. Ebirime biange bigenda kufa. Tebi ina mazi, nyambisa kupampu yo.
2: Ha, mwanyi na zengo ulaje. Kubanganza mafuta uruwali nya. Pampu na wakundita na kamengi
0: Lida, mwaba tamanyi pampu ya kikistate. Akuma koli nyako nebigere. Abanji kiba manyinga mane meka pampu. Zinozezi pampu esiteta gamafuto ba masanyalaze. Okuziko zesa. Omanye kuba etero okubula. Na ibu oboli na pampu ya kikistate. Tewela likirida. Enesunda mazo kufa mumita musamvu. Nega sindika. Jukira tenge liko ne galanti. Ya mwanka mulamba. Katigumulunzi wente na uomulimi. Gula mane meka pampu lero. Okufa muba aloi pulambazi. Mchibuka Masaka kubudu street. Edango ono. Ya distributor womu Masaka. Okumanye bisingoba kubida kunoti musamvu musamvu bide. Chinana muemu. Atanu mwenda, atanu mubiri. Tamu tuwe guse, iranga na MTN Momo. Egonzeza kungeri jo sasula mu school fees. Okusinga kwa buli jo. Kati sasula school fees, ngo kweza Momo. Wefu nilo mkisogo kuangula school fees. Wa mwaka mulamba. Amasomera gafuna fees okuita ku Momo. Nagoga kwefu nilo mkisa. Ogo kuangula school vani. Obaji iti antambula yesomero. Atese chocho kaa. Abazadde namwe musobola okwefunira school fees loan ku Momo. Cholino kola nyiga star emomo kaga 5 stachi na nahashi obakozesa Momo app okusasula school fees obakusaba school fees loan. MTN Mobile Money Uganda Limited erungamizibwa banki enkulu ya Uganda. Promotion yene yokuvuganya yakakasidwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Batweli jeko nenga tetugoka. Batweli jeko nenga tetugoka. Kati tuje kusemya kabili mweta nga faba tunde waguluwazo.
3: Radio Buddu, eno ye radio y'omuntu wa bulijjo.
4: Ngochauliriza radio y'omuntu wa bulijjo Radio Buddu we bali kuliriza. Katugende mu nteka teka ya fene bana fe abasesako atina bakuwobaka bulire.
5: Mbalamusizzaako basebo ne banyabo mwenaba tuliriza. Ne simi okubera ku mpewo za fe za radio ya fene nunji. Amanya gange nze Charles Nsubuga eranga nze Managing Director era Pioneer wa company ya Sesaco. Manyi banji kumwe mutumanyi nga company tukola bya kulya era tukola bya kunywa nga bisangibwa wali ku lugudo lwa Kampala Masaka Road ekifo bakiyita Kyengera. Amanyi gaffe tukaradde nnyo ku kigambo ekiyitibwa empeke nga tukwata empeke za Uganda ne tuzikolamu ebyokulya ebyenjawulo n'ebyokunywa ebyenjawulo. Era mmanyi nti abamu kumwe mutumanyidde ku kyokunywa nga kakaawa kali ka Sesaco Soya Cup. Kakaawa katakubya nti nunsi owa pressure kanywa owa alusa kanywa owa ani kanywa. So nga ate n'abalwadde b'emitima ssaako abaana abakyala abayonsa abakyala ab'embuto bonna bakakozesa kuba tekalina caffeine. So nga kajjudde kiriisa kya magnesium, protein, zinc, fiber. N'ebirala bingi tukola ebyokulya ebirala nga obuugi bwa soya, obuugi bwa kasooli ne soya, obuugi bwa kasooli na soya n'obulo. Bwe tuyita Sesaco Soya Millet tukola obuugi obuli instant n'obuli pre-cooked. Amakulu gaakyo nti tulina obuugi bw'otetaaga kufumbira bbanga gwanvu ofumbirako eddakiika ssatu nga buyidde ate nga buwooma okuzaama so nga bujjudde kiriisa. Netubira n'obuugi obuli instant nga bwo tebwetaagana kufumba wetaaga mazzi gokyagoka otabulira ku mmeeza n'onywa n'oddayo n'okola oba n'oddayo n'osoma oba n'ogenda okukola ebirimu gye emirala. Tulina obumpwankimpwanki bwe tuyita buddadizi ffe ng'abasesako tetuwenyikamu. Tukola omuntu bwaffe bulungi nnyo ddala buddadizi ne bumamizi mujja busangayo buli soya best. Tukola mataga soya, tukola yogurt abamu soya, tukola ice cream. Manye banji kumwa bajja kuduka lya fuanu ku Elgin Road okumpi na akatali akafa aka Municipal Council aka Masaka. Mujja kutusanga wao. Era tukola enyama ya soya, tukole bintu bingi naye olunaku lwaleero nalwaddeyo oba twalwaddeyo nga special program eri baganda baffe bonna abakola emigati, abakola amandazi, abakola budadizi, abakola chapati, kabeka singe sako n'abakola cakes mwena twabawadde special program era nkikkiriza nti abawuliddwa obulango bwaffe nga tubayita mugenda paying attention ate naawe awulidde ng'olina mukwano gw'akola migaati, chapati, mandazi, kino kijja kumuyamba kyono oba omuwadde kubanga gajja kubeera mawulire malungi gyali. Tumanyiddwa nga abasesa ku ffe twaleta enkola y'okukozesa soya mu migaati naye nga akaseera ako soya sitwakozesanga wa Uganda. Tumaze ebbanga nga tujja soya ebweru nga tumujja mu nsi y'Amerika ayitibwa deferred soy flour era tubadde ba suppliers ba soya ono mu makampuni ag'emigaati amanene ddala. Gugwe oyinza okulowoozaako mu Uganda kampuni kyenene y'emigaati, gwe gibuuzeeko ku kigambo kya sesako ne product ya soya eyavanga ebweru. Naye ekiseera kyatuuka ne tuba nga tuyambibwako gavumenti ya Uganda ne tukola kye twandiise local innovation, kakala nga tutandise okumanufacturing a product eyo nga tugikola locally. Kyo ne kiba kiyamba ng'eggwanga tunoonya okulabika nga tusala ku depending ennyo kujja ebintu byaffe ebweru okujja ebintu bikozesa ebweru kye bayita import dependence, ate era okusaasaanya sente zaffe nga tuziwa abamawanga amalala. So nga eggwanga lya Uganda twasimbibwa ku musingi gwa agriculture, ebintu bine bine bituggya ebweru nga bya agriculture byandibadde bisobola okuvanga, naye nga ekisinga okutubonyaabonya butamanya ngeri ya kugatta mutindo ku bintu byaffe kati ne tusigala nga tuli baddu babaganda baffe ebweru. Ekyo nti kitukola bulungi n'akatono, n'olwekyo government ya Uganda yavaayo ne tukwatirako era okukakkana nga product gitwali tujja ebweru eya deferred soy flour tutandise okugikolera wano, naye ng'eyaffe tugiyita Baker's soya flour oba soya fula akoleddwa ng'agenda kuyamba ab'emigaati, ng'agenda kuyamba abakeksi, aba chapati, abamandazi ne dadis. Soya fula akoleddwa ng'agenda kuyamba mu ngeri y'okubekinga, takola yekka independently, akolagana n'eŋŋano naye ng'alina value gy'ayongera ku ŋŋano y'amaanyi. Bangi abali eyo mukozesezza ku BSF waffe ate abala timulaba mukozesaako. Naye njagadde okubawa amawulire olunaku lwaleero BSF kyeki era agenda kugasizaawa osubwaki singa oba tomukozeseza. Nkusaba otega amatu owulirize yakubira ku masimu n'angamba nti mukulu nsubuga tubuulire BSF akolanga kizimbulukusa kubanga watugamba nti ayongeramu obungi bw'ebintu by'okolanga emigaati, chapati. Akati okwongeramu obungi n'okuzimbisa ekintu bintu biri bibiri nga bya njawulo. Okuzimbisa ekintu kirala ekikolebwa mulimu gwa baking, ogwo ogubeera mulimu gwa baking oba yeast. Naye ate okwongeramu obungi kintu kirala nnyo, baking tasobola kwongeramu bungi, azimbulukusa buzimbulukusa. Ne yeast azimbulukusa buzimbulukusa. Amakulu gaakyo nti yeast akuyamba okuteeka empewo mu byokola nibizimba nibirebika nga binene, ate era n'okutuwa texture kubanga eriyo ekintu kimu nga tokitaddeemu mpewo oyinza obutakirya. Mulabire ku ice cream gwe munywa oba gwe mulya, ice cream oyo ateekebwamu empewo, bw'anateekebwamu mpewo n'ateekebwa mu friji abeera nga jinja, tosobola kumulumako, talumikako era tawooma. Naye tekinologi okuteekamu empewo mu ice cream amatago ne gateekebwamu empewo noli ekintu nga kirimu empewo naye nga tekikoze texture ennungi eyiika mu kamwa nekigasa, kakati waliwo product responsible for that. Naye Baker's soya flour ye omulimu gwe omunene gwakwongera ŋŋano eyo amaanyi, eŋŋano eyo neebira nga esobola okusika amazzi. Kale kangambye nti ye Baker's soya flour akuyamba okuyingiza amazzi agawera nga product iri endala ya yeast kuyamba kuyingiza empewo, kakati ene kuyamba kuyingiza amazzi agawera mu product gy'okola. Ekyo kyasooka okukola nga tunaba kutunulira migaso mirala gy'alina kubanga tugwenga akola emigati, akola chapati, akola mandazi, oyagala nnyo okumanya wogenda okufunira katuberenge ekintu kitugenda okola kiwooma oba kitungununa oba kirabika bulungi. Naye gwe ng'omukozi wa chapati, omukozi wa mandazi, omukozi w'omugati, osooka n'ogamba nti nfunira muwa, kubanga ekisooka byonna enegenda kubeera ingredient gye nnyongeddeko, it's a cost. Njiri kavalinga ntya nkutte omutwalo gumu ngutadde mu kiro zange 50 kakati ogwo omutwalo gumu ngukomezaawo ntya kakati yo product ene kuyamba nti eteeka amazzi mu ngano ate nekwatiramu amazzi. Ekintu kiba kyanjawulo okuteeka amazzi mu ngano ate era kyanjawulo okugakwatiramu. Bwe tufumba emigaati gino nga tugitadde mu oven givaamu omukko, omukko ogwo guvaamu gaba mazzi. Era gwakola omugaati, ensonga lwaki opima omugaati ogwo nga guli grams nga 10 mu 15 naye ogenda okumaliriza okupakinga omugaati guno gutusa katale nga guli grams 10 mu 1 oba 10 mu 2 oba 10 mu 5. Kakati newebuuza nti ziri endala zonna zaalazeewa? Zira grams at 10 times emigaati ensanvu gy'ogenda okugyamu ojja kuba ng'oli kumpi mu grams nge 13 mu 5. Kakati nzibugattako ate emigaati kumpi ng'emeka egyazze mu bizinesi olw'amazzi agateekeddwamu ne soya. Kugamba omuntu yesanga alina emigaati 4, 5, 6, 7 egyeyongedde mu bizinesi ye eya batchi ekira 50 ng'akola emigaati. N'olwekyo temugayalirira kigambo kino ekya BSF twagadde kiba special program eno twongere okubanyonnyola. Era tujja kukola eprogramu era tubawa omukisa mubuuze ebibuuzo byonna ebya buli ngeri. Kabe kasinge naffe tusituke tujje ku bakeri zammwe kubanga ogwo omulimu tugukoledde ebbanga si ttono. Tujja ku bakeri zammwe, tituli bakozi ba migaati naye tulina element gye tusobola okukusomesa mu ngeri y'okukozesaamu soya ng'omukozesa mu bizinesi yo ey'okukola emigaati, chapati oba amandaazi. Owa chapati nayo kye kimu, eyo chapati, zi chapati z'okola zijja kuwoomera ate zijja kuwoomerwa oyo azirya singa onooba otaddemu BSF. Tiwetaaga mungi, gwetaaga kapakiti ka grams 10 zokka zoteeka mu kiro 2. Zijja kukwalifying z'okufuna chapati ziri extra 3 oba 4. Akati chapati 3 zikweyongeddemu zirimu siringi 13. Ate akantu kano ka grams 10 k'onooba otaddemu tekaweza na nusu 10, kale ne bwe kaba kaluwezezza oba spendize 10 n'ofuna siringi 13 endala. Gwewa chapati obanga ku paketi yo emu obadde otagitingako amagoba ga nusu 3, katulaba tugenda okwongerako 10 endala 3 obe ng'ofunako amagoba ga nusu 6. Bw'obanga obadde ofunako 6 tugenda kwongerako endala 13 ofune amagoba ga nusu 9. Kakati yenkola eyeze okuba nti ekintu kyammwe kijja kugenda nga kyeyongera. Tubasaasidde nnyo naddala bachapati nti mulina ekyabaguddemu ku street babataganyiza, kati niw'okolera wafunda ate okolera bbali eri, kyekiba kyetaagisa okuyiiya kati n'ogamba nti kankole kitono naye nga kimpa amagoba, nkole kitono nga kiyina kikinnyongerako, leka ekintu kikweyongere kugamba ofunemu chapati nga ziizo nga 8 ezigenda okweyongerako mu pakiti 2 oba mu pakiti 3. Obe ng'ofunye amagoba ga 8 ng'okoze pakiti 3 kusinga n'okola pakiti 15 naye nga ate oluusi kabe kasinge tekuli na magoba. N'olwekyo wa chapati kwata ka pakiti kamaka BSF kateeke mu pakiti emu ya kiro 2 bitabule nga bikyali bikalu. Oluvannyuma teekamu amazzi g'oteekamu bulijjo n'ebirungo by'oteekamu, naye ojja kwesanga amazzi ago geetaaga okwongerako. Naawe kennyini ojja kubanga eŋŋana eno ogiwulira mu ngalo zo ng'owulira ekalubye si eya bulijjo, si bwe bugonvu buli obwa bulijjo. Awo kiba kyetaagisa kiri kimu kyokka, kwongerawo kutuzzi ng'oli wa bakeri naye oyagala kumala kulaba omugaati guli oguli mu soya gufaanana gutya, gutesitinga gutya, then oluvannyuma osobola okuba ng'otwala step. Nkuzigiridde amakampuni ago, genda ku Sarena, genda ku Genisa, genda ku M-Products, genda ku Ever Brown, genda ku Dinovo ni kampuni endala nyingi, sijja kubeera ku radio wano kusobola kuzimanya zonna zimalayo, naye zijja kuwa ekyokulabirako otegeere kiki tugezaako okwogera bwe twogera ku kigambo ekiyitibwa soya mu kutwalira awamu. Kumwe abakola buddadis, soya ajja kuyamba buddadis bwo okubeera ne crunchiness ennungi. songa atene mungiri mubindala era twaba kolede ne kasukali akali special akakola bu daddies nga kasukali akali special kukola daddies daddies zoka twakakoze kasukali yako uja kwesanga ngo kengeziza nobunji bwa sukali gwokozesa atenga osobodde ku improvinga bu daddies wo mwababusa busa mugene mu supermarket zo namubuze ku bu daddies wa sasako bewati ebulinga babu stock nga mugami tinjagala kubudadizi kwa sasa kugula kubudadizi obo olieko uinza nukezako bo ya gara gara gara nye nubu lalabo na bo inzo gezako labe ugera gara nye obwe mirundi yevili otherwise kasukali yako tukalina era kilibete gefu bobango uli mkosu wa dadiz tuwara deo program tuwa jise QSP quality sample program nga tuku sindikira sample batukuwa sample at no cost nga tuku chaji nze tukuwa sampe yukuwelele kebele ya BSF kebele ya jitugedeko ya sukari tujaji kuwa kuwelele usukogezi seko mu batch emu ugera gerenye batch ene batch zilizo nendala usukuro kutegero batch na kukolera ubate chikolere omuntu nina asundi chintu nga cheka kasa tagana gaba kujaribu fengaba kampuni ya sesako tulibete gefo kuwa jaribu wa products za fe mungiri yeyo okola migati tuyite ogaminti abasasako muje tukole fe na tujja kola nawe awatali kuchajinga ka sente kona kubanga fe tuchimanyi nti sente zitugenda zikola mujibujja maso na ugenda zitukola mujibujja maso kudachike na wasoka tuina kwatagana bukwataganyi tulabe tusima ganuli ya ganti oh product njisimi ja kunkolera nolo che tuyite okola mandazi tuyite okola migati tuyite aba chapati tulina system jitwala demo tubagatta ku maduka agalina BSF ne tuba wa sample coupons ne mugera mchimasa BSF ku maduka awatali kusasula then nogera nutekamu nokola nola ba idea bwinza okuyamba nolecho eli tulya mwedili special nitulina eri abakozi ba chapati abakozi b'emigati tugenda ku improving omugati gwa Uganda tugenda ku improving chapati za Uganda tugenda ku improving amandazi ga Uganda wade buddadis wa Uganda tugenda ku improving nga ku mulundi guno tetukozesa soya nga afudde bweru wabula tukozesa soya owaffe owa Uganda ngera butwa kwatiddwa ku mukono so akasera kokola ke kano akukutukiriza ekyo kituyama okukolera abanna Uganda for good feeding and then for good living. Tudemo kuziganyira te omulunjo guna dako sigadde ndi subuga Charles Gemanyagange mukama katonda abankumire.
0: Tuina ina. Tije tukuma kumukono. Esiyo na tujiri na munga otano. Kati na uwulidi za Radio Budu nga ita kumikutu ya fa.
6: Ku Facebook.
0: Radio Budu 98.8 FM and 95.5 FM.
6: Ku YouTube.
0: Radio Budu.
6: Ku Twitter. Obajite XC.
0: At Radio Budu 98.
6: Ku website.
0: www.radiobudfm.com.
6: Ku Instagram.
0: Radio Budu 98.8 FM and 95.5 FM.
6: Oba downloading app ya for Radio Budu ku smartphone yo.
0: Na ube ilomu kwabo. Aba tambula naba kulembe de.
6: Radio Budu. Radio Budu wa abulijo.
0: Tukwaniriza mu Juma Special wanu ku Radio Buddo.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tukwaniriza mu ntekateke eno ya Juma Special okuva budde buno pake sawa zigenda kubeerera ddala mukaga ezettuntu eri olunaku olwaleero so bingi byogenda okubeera nga tofuna era ebyokwejjukanya bingi gowe na omulungi awuliriza yenze tamukedde umal na Sheikh yamazedde okubeera nga ate atula mu studios kakulamusekuko ate tutandikira awo n'enteekateeka eno nga bwegenda okubeera nga ate etambula naddala olunaku luno olwaleero. Sheikh assalamu alaikum.
8: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
7: Tutandikira awo Sheikh.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي حصنا بأعظم كتاب أنزل وشرفنا بأكرم رسول بعث وفضلنا بخير شريعة شرعت وجعلنا بمنه وفضله من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وسجدت له الجباح ورضمت له الأنوف وذلت له الأعناق وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله استفاه الله خيارا من خيار فهدى أمته من ضلال وبصرها من عمى وأرشدها من غي وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون ورفع عن ذكره الغافلون أما بعد أما تند مجفق الله سبحانه وتعالى الله نيني بيينزا الله تكوناني الزور واليرو نتوبيرانga فينا تكوناني وكوبيرانga تولي دا ebigendo okubeeranga bitubuulira olwaleero ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatukoledde tukitwale nga byebimu ku birungi Allah byatusobozesezza okukola ate era tumusaba oluvannyuma lw'okubeera ntuuliriza be tubatuuliriza fayattabiuuna ahsanahu tubeere nga tujjamu ebyo ebisinga okubeera ebirungi kubanga abakola ensonga eyo ulaika alladhina hada Allah bebo Allah subhanahu wa ta'ala baaluŋŋamizza Allah وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بِبَغِيَنْدُ وَكُوَيْسِيمَا وَبُفَنْيُمَا لُوكُبِيْرَا نَغَبَا فُدِّمْ بُلَمْبُ نُوبُوَيْنْسِي إِخْوَةُ الْأَفَاضِلِ بَغَانْدَ بَانْجِمُ إِنَّا أَبَانْ بُلِدِزُولُ نَكُرُوَا لِيْرُ الله سبحانه وتعالى أَتُكُبِيْرِزُ وَكُبِيْرَا نَغَ تُمُتِيَا ngechecho kubeeranga tumutya Allah yabeeranga akiramira emirembe jonne jasuka nafi Allah subhanahu wa ta'ala natulamira kubeeranga tumutya mu kigambo kye kigamba ya ayyuhal ladina amanu abange mu abakiriza mberenga mutya Allah subhanahu wa ta'ala okubeeranga tutya Allah subhanahu wa ta'ala kukubeeranga tukole ebyo na Allah byatulagira nokubeeranga tuleke ebyo na Allah subhanahu wa ta'ala byabeeranga tuziza bakubiriza okubeeranga mwebaza Allah ebyengira ebyo nabi abantu wadde omusajja omu yagamba la daran lil mar'i ba'da al maut yaskunha illa allati qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin taaba maskanuhu fa in banaha bi sharrin khaba baniha omuddu teri nyumba jogenda kuzimba jogenda kubeeranga osulamu Allah subhanahu wa ta'ala abirenga jikuwamu ebirungi ngovudde mbulambu nobwensi illa allati qabla almaut yabniha okujja kejoweze mbidengo kyali mulamu awunu yali akubiriza okubeeranga okola emirimu emirungi fa imbanaha bi khairi nyumba singo okola emirimu emirungi nobeeranga Allah subhanahu wa ta'ala mubula obulambu nabwaku wadde okoze emirimu emirungi ennyumba yejozimba Allah subhanahu wa ta'ala ogenda sisinkana Allah nga Allah ajikulongosereza ijjana fa imbanaha bisharrin singo okola emirimu ebibi khababaniha omuddo yakola ekintu ekyennyumba yo jazimba Allah subhanahu wa ta'ala agenda kujimufulira nga yabibonye obunyo nabwe kityo olwaleero munzikirize bannange mwenna abampuliriza tubeerenga tusoma ku idil adha watadhiya bitugenda okubeeranga tuyingira mu nnaku zino ze tulimu olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala atuleetera ennaku ezo nga nnaku za kusanyuka nga nnaku za kusala nnyama nnaku za kulya nnaku za kunywa naye kizivzavaawa Allah subhanahu wa ta'ala nnaku ezo bulungi kyobuzirimu na mbiki bye tulina okubeeranga tukola mu nnaku ezo ayuha ikhwatul mu'minin innana fi yawm fi ayyamin azim tuli mu nnaku ennungi tuli mu nnaku ennene min afdal ayyam inda Allah azza wa jalla nnaku ezisinga okubeeranga nkulu nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadithi Abdullah ibn Qurti radiyallahu anhu Allah subhanahu wa ta'ala asubuze san nabi okubeeranga atugamba ebigambo bino nabi atugamba inna a'zama ayyami inda Allah tabaraka wa ta'ala innaku ezimu kunkulu eri maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala yawmu nahli waganda bange lulunaku lutubeeranga tusala fa abatagenze muhijja lutubeeranga tusala idi al-adha ate yawmu nahli kwaba abagenze muhijja lulunaku lubeeranga batandika okubeeranga balowooza n'okutandika okukola programu zonna ez'okusala ebisolo byabwe Allah subhanahu wa ta'ala afula yawmu nahli olunaku olw'okubeeranga tusala iduna nga yejja okubeera idi yaffe wa huwa idun lil muslimina yeba idi y'abasilaamu shara allahu lana fihi aklu wa shubbi Allah subhanahu wa ta'ala mu idi yeyo yabeeranga yatujjako kusiba konna yabeeranga yatujjako ebirala byonna nabeeranga yatuteerawo okubeeranga tulya n'okubeeranga tunywa mumbeere eyo muhadisi ya Ukuba bin Amir radhiyallahu anhu yayogera n'atugamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atugamba yaumu arafa olunaku lwa arafa Allah subhanahu wa ta'ala tuchimanyi burungi atusubosiza tulimunaku kumi ezisokeza dhulhajj na yatugambye nti yaumu arafa olunaku olunaabo oluberyeberyenga idi ya ncha wa yaumu nahali nolo olunaku olunaabo olwa idi lwennyini wa ayyamu tashriqi neze naku esatu eziddirira ennaku zetutwala nti za kwanika nyama yajifula nti iduna naku zaffe za kusanyuka ahlul islami fabasilamu wa hiya ayyamu aklu wa shurbi nabeeranga yazifuula ennaku ezo nga nnaku za kulya naku za kunywa wa shara'a Allahu jalla jalaluhu lana fi hadhihi ayyam akthara dhalika akthara dhikri Allahi jalla jalaluhu Allah subhanahu wa ta'ala ennaku ezo yatukubiriza ne muzine ennaku ze tulimu ze nnyini kumi okubeeranga tuyitiriza okubeeranga tujjukira Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera ey'okuleeta tasbihi ey'okuleeta takbiri okubeeranga omuntu oddakawo n'ogamba subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ate ne wali yidiwe naaba eyingidde omuntu oyitiriza okubeeranga okabbara Allah subhanahu wa ta'ala naye Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera eyo muhadisi ya nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba ayyamu tashriqi innaku ezokusali nyama innaku sato ezijanga idi ewedde nagamba aklu wa shurbi ayyamu akli wa shurbi nakuza kubeeranga tunywa nakuza kubeeranga tulya wa dhikrillah nokubeeranga tutendereza ku Allah subhanahu wa ta'ala echenja uro wa shara Allahu lana Allah subhanahu wa ta'ala labeeranga tera wotteka Adabuhu al-Allahi ezo kubeeranga etekeryo eryo kubeeranga tusala eteke eryo kubeeranga tusala ebisoro Allah subhanahu wa ta'ala byabatu subuze sezza mu Allah mu Qur'an yechitibu Allah subhanahu wa ta'ala yayogera natugamba nga gamba nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam namugamba anti fasalli li rabbika ya Muhammad belango sala kura Allah tendiriza kura Allah wanhar atuberengo sala mukuberanga tugoberere echo kyaberanga lagira nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadisi ya nabi yatugamba anti inna awwala ma nabda'u fi yawmina hadha chetuino kubeeranga tukola kuna kula foro waidi wana abalulangiri denga tulu yingi demu chetuino kubeeranga tukola antusallia okubeera antusoka netusala thumma nanhar thumma narji'u fananhar atoluvanyuma tuddayo mu bantu baffe tuddayo mu bitundu byaffe tuddayo ku mizikiti gyaffe fananhar ate tubeeranga tusala natugamba nti famanfaala inna kuli ekyo faqad asaba sunnatana ajja kubeeranga agoberedde sunna zaffe nabwe kityo mufunze Allah subhanahu wa ta'ala mukusalawo yabeeranga atuleetera ebisolo byetutalina kusala mumbera tusoke tulabe bikibe tulina okusala Allah subhanahu wa ta'ala tayagala kubeera ng'omuwa ekintu ekibi woba osazzewo nti ogenda kusala beera ng'osala ensolo ennungi mu bisolo bye tusala tulinamu al ibil tulinamu engamiya tulinamu al bakara tulinamu ente tulinamu al ghanam bitu bigenda bibiri nitubamu azdani wal maizi tulinamu endiga tulinamu n'embuzi ebyo bikuŋŋaanira wamu nabwe kiti woba osazzewo kusala tubanga wakuza enkoko yo nga wakuza ku kikoko kyo kya bureira wakuza embaata yo wakuza ebintu byonna bye tulunda ewaka nga oyagadde obeere ng'okisala nga dhuhiya tegenda kubeera ng'etuuka mu bintu bye tusala biri ebyo bye tusomye Allah subhanahu wa ta'ala tayagala okubeera nga omuwa ekintu ekibi mu bintu ebibi Allah subhanahu wa ta'ala bye yatugamba ahaduha ekisooka al awra'u dhahiru awruha ekisolo ekitalaba bannange ekisolo ekizibe ekyeriiso tuyite ente eyeriiso eyetturu ente teraba adhahiru awruha nga nawe oba ogitunuulidde ogireyo kituufu ensolo teraba ekyokubiri al maridatu dhahiru marduha ensolo nga ndwadde nga n'obulwadde bwayo ogiraba nga ndwadde Al-arja'u, al-zahiru, arjuha, insurungu wa nganima, nganubulima wayo vula vika, ataka sura kasemba yu, al-kasira tu-al-dhaifa, akasurunga kakufu, al-dhaifa, kanao, kariyao, kariyungu yungu, tekateri deburu njingu, kalaba tikasua na kusituka, alati la takumu minal huzali akasurunga nubu kasazi amagumba temuli busomyo Allah subhanahu wa ta'ala tayagala kubira ngum sadida ekintu ekifana kubwe kityo hadithi ya Barra ibn Azbi yajogira radhiyallahu anhu Allah subhanahu wa ta'ala sasire kuye yabiranga yogira kumbere yo nagamba anti nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba arba ebintu ebisolo bina la tajuzu fil adhahi tebikirizibwa kubirango bisala al awra'u yubayinu awaruha insolo ndwaddenga no etalaba insolo etalaba insolo yidiyawu Allah subhanahu wa ta'ala jigeze sankadde techalaba na kulaba Allah subhanahu wa ta'ala tekukirizza kubera ngo ogisala al-mariidha ensole ndwadde naye tukirizibwa kubera ngo ogisala al-arja'u yubayinu nensolonga nema tukiza kubera ngo ogisala ngo ino bulema nemo eriyawo sinti obulemu buli obwo kubanga bwagikulira namu al-kasiratu lati la tanqa nensolonga nkovu teina na busomyo toina kubera ngo ogisalira Allah subhanahu wa ta'ala atemu mbere eyo jagadde tula be ebisolo bino Allah subhanahu wa ta'ala byatu gamba okusala biri mubanga chi bina kubirango bikuziza mubanga chi ne tujite muddatul hayawan ebanga lye bisolo ebyo tuyina okusala bina kubiranga bitutte emyaka chi obirunze banga chi okigula nenga chi na banga chi kutuba tugoberedde kumbuzi kundiga endiga jo yino okusala Allah subhanahu wa ta'ala Jaino kukiriza ya tugamba antima utima sitatu ashur min umrihi ensoronge uza afazari emezi mukaga endiga kundiga na gamba anti almaizi atowe tujja mukaa mukabuzi kaina kubera karibu kuru babanga chi akaweza umwaka akokirizo kubera ngo okasala atente ina kubera nga ya banga chi na tugamba anti ma utima sanataini ente ino kubera nga afazari eweze emyaka ebiri ate alibiri engamia ina kubera nga elimu banga chi na tugamba anti ma utima khamsa sanawat eye ino kubera nga eweza afazari emyaka etaano ikhwatul afadil bannange bonna ab'ekitiibwa abampuliriza Allah subhanahu wa ta'ala yatunyumiza mu Qur'an ekitiibwa ekyafaayo ky'okusala okusala kuno kwavaawa Allah subhanahu wa ta'ala ajjawo okubeera nga tusala wetubate twirabidde Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza mu Qur'an yechitibwa fa inna Allah jalla jalaluhu qassa alayna fi kitabihi al-azim qissata al-udhiya Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an yechitibwa ajatunyumiza ichafa yechukubiranga tusala na tugamba anti waqala inni dhahibun ila rabbi sahdin jagadde tandikirawo Allah subhanahu wa ta'ala sunati safati yasamu ichafa yechudhiya ichafa فايتو كسل الله ايقرك النبي وابراهيم عليه السلام نمتبنو اسحاق باري بس سمكبيران غبتي الله باري يكتي الله بكتنا ماني الله سبحانه وتعالى يبوغركم قران نجاني ميتشا فايوتشا بو اكسل ابراهيم السوبي ودياري غادي مودمو غاتاشاينا بولونجي السوبي نابيران الله ابراهيم ونو يواني كيمكونو ناسب الله سبحانه وتعالى مبيران غاسب الله متاس na mgamba ya Allah msonga zangizo na nyeze ligwe sahdinu jakubirangu ntasa na belangi ilawe njini mkubiranga saba Allah na msabidwe ya msabidwe na mgamba anti rabbi habiri minasalihin belanga Allah subhanahu wa ta'ala umpo umana na yu umana unu gugendo ukumpa muntere minasalihin umuntere mbantu abagendo kubiraba lungu fabagendo kuweleza Allah Allah subhanahu wa ta'ala waniyariatu igiriza wanaya wazadde mbantu Oberenga musabira kubana bamwe abana bamwe mbawanikire mikono oberengo saba Allah ngatonda belango roza kubya kufuna mwana omugambe nti rabbi habili minas salihin rabbi habili minas salihin rabbi habili minas salihin belango mpe zadde na izadde lyenkusaba mpe pa abana nga bagenda kubera balongofu Allah subhanahu wa ta'ala tugamba surati safati fabasharnahu bi ghulamin halim Ibrahim oyo rokubelanga yatusaba nabera mwetu munaberanga atwesize nti tujja kubera ntu mukolere echo chatusabye fabasharnahu bi ghulamin halim twajja ntu musanyusa twamugulire bi ghulamin halim ne tubera ntu amuvubuka Omwana ate omwana gotwa mwana belanga mwana mulungi falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madha tara ngotumanya Allah subhanahu wa ta'ala munyumiyaye bingi byakweka na yaba byogira ko boli ya musuli ndala na yoro budde tetujja kugaziwa tuchitwale nti Allah subhanahu wa ta'ala yali akola samari wanu na tugamba antifalama balaga maa husaya omanono ya kula binje biyariwo na uya malo kubela nga akula nga chitawa chaso asobolo kubela nga akula na yemirimo nga atandiso kumufunamu atandiso kumwego mbeso mwano mulunji tujia intulosa Ibrahimu na bela nga alota Ibrahimu ngumwano na atari kumusala echilote echo joba ntafsiri watu gamba chaje banga nga liwe lako nga Ibrahimu na jalo tanga asalo mwana unairumu bali bali vuna na mugamba antiwa ya mtabani wange ya abuna ya mtabani ini arafil manamu mbiloto vyange viendaba nalosenga nkusala anni adbahuka fanzur maza tara mwana wange kweche chiloto chinarose chilabotia omwana ono nge yali mulongofu yakimanya nti tatono kali nabbi ebyo nabubaka obyo nabubaka omusindikidwa Allah ngo omwana ono ajja kukkiriza omwana yakolatia fama kana jawab ibnihi illa annahu sallama liqadha illahi wa qadrihi wa qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah minas sabirina aba omwana ono Urukubanti yari mulongofu Nganetata mulongofu Salama likadha illa Yabela anga tebe nkira Ukubela anga kulechu Allah subhanahu wa ta'ala Chamula gide Na ukubela anga imiriza ukugira kwa Allah subhanahu wa ta'ala Mubigambo vya uliru umano mulongofu Agamba ati ya abati wae chitange Ifuhal ma tu'mer Bela ango kulechu echikula gidwa chitange Satajiduni insha Allah minasabirina Ugenda kunsanga musunga sazo nazo ugendo ukubela angu nkola Minasabirina Jakubela mwaba bagendo ukubela bagumikiriza uliru umana Falamma istaslama al-ibn wal-abu Obama lukubira nga bonnaba goba banyo de Baba bewadde yukubira nga batu ukiriza Ittekari ya Allah subhanahu wa ta'ala Umwana nitata bonnaba beiranga bate bale senia Enunjo kubira nga likadha ilahi wa kadirihi Bama zo kubira nga banu yirida Ukubira nga bayimiriza wattekari ya Allah Allah gamba kashafallahu alayhima anhuma Dhurrahma Allah subhanahu wa ta'ala ya bajidawo Echechai chibafuki de chizibu Akari kafuse nka kazito jebali Allah subhanahu wa ta'ala ya kabajidawo Wafada Ismail alayhi salam bidhibihin azim Na abelanga Allah subhanahu wa ta'ala Yatasa Ismaila Na abelanga ya bale tele chisoro Echari echendi genjeru Enunji Ensava Elabi kubu lunji Nibabelanga bajisala Mifucho kusala Ismail Omanono Allah subhanahu wa ta'ala Urukubelanga yiwa yu nechitawu Allah subhanahu wa ta'ala ya bachi ya bawa Allah gambe wechitibwa Falamma aslama watallahu aljabil Ababilibano yiba amal okubera nga be waddiyo okubera nga bayimirizawo tekali ya Allah subhanahu wa ta'ala watallahu liljabil tatono nakwato omwana naberanga muuzika kuchenyiche juki abana tafsiri elaba tubulira omwana ono alina ensonga ziyagamba kitaawe wakati wa omwana ono wokubanga tatono yali agenda okusala omwana naye mu mbeera eyo okusala omwana emukuye gye yamugamba berango mpunzika oleke kubera ngo ofuna omutima ogwekisa olyoko kubera ngo otya nto okulo kubonda banga kutunulide olyoke oleke kubera ngo gano kwimiriza wote kali ya Allah kati ya muvunika watallahu aljabin amalo kubera nga muvunika tani so kusala ebi story mpanvu ekiso kyagala no kusala Allah tugamba nti wanada inahu ayya Ibrahim. Ibrahim tumulaba aguguba ayagalo kuyimiriza teeka lyaffe naye embeera eganye twamukowolo wa Ibrahimu kadi saddaqta ruya tumugamba otukiriza otukirize teeka lya Allah otukiriza inna kadhalika najizil muhsinina butyo tusasula abakiriza inna hadha lahu albala'ul mubin tumugamba wa ekyo kyokoze ekyo kyotukirize ekigezo kyoyise kyambigezo Allah subhanahu wa ta'ala binene biyandigeze seza nabi omuntu wafadainahu bidhibihin azim nitumuwe chokusale chirunji yali endigenjeru وجعل الله سبحانه وتعالى الأضحية سنة إلى يوم القيامة الله سبحانه وتعالى أو نيني نابلانغا تريتل الضحية نجتو جندوك سلا نجاكو بيلانكو لا يفل إلى يوم القيامة ومن ومن هذا القصة نمو قصة يبنى جتوريد العظيمة انكور النني نستفيد للرضا لقدر الله لقضاء الله وقدره تيغمو كبيرانغا تويوايو وكبيران تكولين سنغا زفكراء الله وتسليم الأمر الله نوكويوايو وكبيران تيميرزاو يبنى الله سبحانه وتعالى بيتو لقيدة ومن أصيب بمصيبة فعليه أن يرضى نوين الله سبحانه وتعالى وودج جزتنا الله سبحانه وتعالى وجز الزوبة وافو نجز نجز سنا نشي نجز سنا كميرا نجز سنا بلبي أو ينكوي رانغو ويوكو ميرزا ماتكها الله متجز تنين الله تأكل ودج بلانغو نونيا مبرون جسغلانغو سالبناي ووا ينوزبو سغلانغو جزا كوكسيبا وبو inobuzibu sigala ngo imirizawo Allah wa yusallimu alqadaa illahi subhana atoberengo tebenkera kura Allah subhanahu wa ta'ala ikhwatu alafadhi bananga bakunganye mumbereyo muhadisi annabi endala yatugamba nto yenna inobusobozo obusala Nota salo rokuberanga weleseke mbereyo tofaye ebintu bitwalanga ubyagala yagamba antifala takarabana musallana omu